Ni tak dak ya laminate som thoma hongin tak to kitonin numeite se tuam hunse tha do kampawin hingai heding.